0: На запевненій салі цілий край спакований, одрічами до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом брава посладками.
1: Мело, Мело Радіо Іуава.